0: Bugen e traskojevo me zgji kun RTR dëntonin kuart vërgaullës dijesh.
1: RTR, tips e triks për bus.
2: E tips e triks e cva relativ, e va oc për reglas dhe trafik, kë që kë va kun auto dues shtuesën, se cën kënusher, se veq e tablës kë signalizeshën ku mondën është ku mondën qej. A për është i klare zilu hatu tina, bu adina e nëzë dhe vjadi kuj auto, dati moments kë sanë të tënori, të tënori irita, a këllës iriteshën bu mo in një dus, mo ben plunës, shtopu në me njësë rëshie, shë lë policia kantunala fa lë brengjë dhe deklara e unë i nëga në kual regl. Për qaj specifika ki va las proximas minutës gjus Anna Selina Quinter.
3: Ja, dhe eksakt, ton, sa jo di, jo metse RLE irritat. Për qi kë në kënoshë, zuhto dhe njën liuk, nëm nadë më në vendë shluajnë, që në zva direkcijun jon, la vajtje os dhe pi in temzëshë në tabla dhe tempo si sonta. Mo kë kuala tabla, vejnë shligjadë si në jiu. In sabu propi con lunch, che quei tempo si sont due o insomma valè, a quei a impara propi biar se domandai, ad an domandaus il posto de polizia, ni telefonau, a scritt mails alla polizia cantonale. Al pledader de medias Roman Rüeg, a per quei priu con la telefonin, ni mer dit, al team de social media della polizia cantonale, a stau si schluein, ad a fac in video per declara cioi cavallus propi. A scuola raguintau a mis in telefon, e in un perfin, en quel moment, cul era vide filmar quel video, se ferma

0: Soul Sister, reze vinyolës do t'ishe me Zedevin Hilarik.
1: Les gratulacions.
2: Prezentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. Bognengiadina.ch.
0: El sulejka shplendura ot zur tot për nëshides nëshi i gjidil zvenqin dhe ma që kërmala tut të nore në kurqin sin terasa për la feshtë dë aniversari një silmenc për tërtë këfi. Lua kaj dato që tot kuaj u dinzë lë proksim mazura, jo son Gjörgine Janki, shalu lejnë në qever. Për dus jubilars, dus seniors, vendësër një poshtë kun auguri zil gjuven dhe kue duo e il gulli de marmels kë habitesha kuera, sa festiva il sisonte nova vëllë përvus ashtjel prelegjer, kar gulli gjasa sti festiva il sisonte nova vëllë gjitë në shinqë dhe i rukegjë il sëtonte, më us lesëll gjevizhe uon si il sisonte nova vëllë të të bien i në bella fesht në tje familje, kë posjes celegrats un fece che possia se un vini bersons a canta el cor viril domat salits clau muat per vuse vino de vision la canzun la baselgia via de lunch per ambali vies si sonta novavel.